A propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Ina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem eam da vobis, ne despecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agis Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos vivimus, et es peccum meum, sed tantum vi verbo, et sana vitor anima mea.